0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама در Азия Плюс.
1: Нітро Енерджі харіда, яке асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурт кун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоні Нітро нухта ті джей бакат гір, вайо он ро, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ, ва шахрі зіст бараками, навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Ікдом харузі джумуа, дар радіо йому сваті нузда гусі баргузор мегардат. Муфасал, дар сомоні Нітро нухта ті джей, як зарвча, як ім конят, он ро, аз дас наді.
2: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шуд.
4: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
3: Тайор, олиджанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дора, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Вам часто говорят, у тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию. Асул Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера.
6: Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад.
5: Обучение ведут преподаватели практики. Асул Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи
6: 55 55 06 777.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекорд ро кросовері гібриді гонки HSH дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордой гінес ворі чуд. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробар аст.
1: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаврі аз Камерс Бонк Таджикистан, істифодай хамйони електронні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттермінал-го ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот бо рахами 22-0-0.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азія Плюс.